0: مرچی اٹس ہاٹ.
1: فیاض ہاشمی صاحب کی قلم اور فریدہ خانم جی کی ایور گرین آواز میں سنی ہم نے ہم سب کی پسندیدہ غزل آج جانے کی زد نہ کرو. مرچی محفل پر آپ کا تاشی ہے آپ کے ساتھ, اور ابھی تو اس سفر کے دوسرے پڑاؤ میں ہی ہے ہم, ابھی کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے میرا. مجھے نا دھیرے دھیرے یہ پتا چلا کہ فیس بک میں وہ ان ریلیشن شپ اور سنگل کے آپشن کے ساتھ اٹس کمپلیکیٹڈ والا آپشن کیوں ہوتا تھا. انسان ایسا جانور ہے نا جو اتنی رینج آف ایموشنز کو محسوس کر سکتا ہے کہ خود اسے نہ سمجھ آئے وہ کیا کر رہا ہے. دو شعر دیکھیں جن میں عشق کا کمپلیکیٹڈ نیچر صاف دکھائی دیتا ہے. آرزو لکھنوی صاحب لکھتے ہیں, دل کی ضد اس لیے رکھ لی تھی کہ آ جائے قرار, کل یہ کچھ اور کہے گا مجھے معلوم نہ تھا. اوے ہوئے. اور دوسرا میرا بڑا پسندیدہ شعر خمار بارہ بنکوی صاحب کی قلم سے, ایسا نہیں کہ ان سے محبت نہیں رہی, ایسا نہیں کہ ان سے محبت نہیں رہی, جذبات میں وہ پہلی سی شدت نہیں رہی. اوف, اتنا کمپلیکیٹڈ تو میتھ میں ڈیفرنسیشن انٹیگریشن نہیں ہوتا تھا. خیر اب خمار صاحب کی بات چھڑ ہی گئی ہے تو انہی کی قلم سے ہری ہرن جی کی آواز میں اگلی غزل, وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں. اونلی آن مرچی محفل, آپ کا تاشی ہے آپ کے ساتھ, اٹس ہاٹ.